0: Ако то иде дјале, Јудита, помож ми.
1: Не вијем.
0: Нечо зожо брако, мале бурчо.
1: Забудол си си облијецть кошелу.
0: Чо? Лимбора, ке би си мала тојко рокоу, чо ја тиеш би си забудла.
1: Можно.
0: Орчиќе ни.

Ица Владимир Јовановиќ, адекларат Козија на НТД, премул до Елко Дубајка, екипа са, требуе се респонда контактолој ши интенситаци пе каре ривала Лева Импуне. Екипа каре обцине до викторива аванса ан семифинале. Алдо Иле Меќ во авиалог Доминика Лаура Дозеќ ши 30 минута ла Суботица, ан тим че он посибил ал трелја меќ но фостанка програмат. Атот пентру астази, делуме спортолој, стимација скултатори.

0: И јаке маце те расчувство е и резултати же келјо луѓе упуцени, а келјо не до хаснования на никој.
1: Мам чувство же луѓе мају наисе дост знања вязано за хаснување, али исто така ше чувствува една потреба, же беше комуникација у цо векше мере обезпечела на материнским јазику. Ние видим же постоја, як да поем, велики почешкости у вјази со хаснувањем самих ликов, але вше постои просто, же беше дацу напредзело, а поготов ке до питање здравје. Тоти бариери не муше вше насец баш пре јазик, пре таку фајту бариерох, але с друго боку можу насец и пре дејаки страх, пре дејаки несигурности у вјази со дејством самих ликов, чи случајно тоти лики на дејаки способ нечкодливи. И вецка ше случуе, поготов ке че роби у дејаких нови ових ликох, ој же луѓе одустању прето же не хаснували лик на прави способ, тој лик не показал прави ефект и луѓе одуставају и нажал вече хорота најчестеше компликује и нажал вецка маме и дајаки овој додатни хороти, тоа што неритко овој случај поготов ке че роби од тих хронични хороти, кои најчестеше залапјују старшу генерацију.

Часто се случи же поидеме до апатики, а фармацеут хаснуе да јаки ви разихтори нам не познати. Барз важне, же беше јазик на хторим ше толкуе, да со бул присподобени так, же би било разумљиве каш дому. То скопност хтора ше учи, вежба, а на фармацеутским факултету, окреме давају значност, тому предлужуе

0: Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Македониум. Со вас, почитувани слушатели, е вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ. Секоја среда со почеток во 14 часот и 15 минути на фреквенцијата на третата програма на радиото при Радиотелевизија Војводина, Радио Нови Сад. Почитувани слушатели, со нас денес во Македониум е Јана Јакимовска, визуелна уметница од Скопје, родена во 81-та година, чија работа низ години ве гради многу еден јасен, препознатлив и доследен авторски глас. Дипломирала и магистрирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, каде што е присутна и како дел од пошироката уметничка и академска сцена, а незините дела се представени на бројни самостојни и групни изложби и во Македонија и надвор од неа. Она што е особено силно кај Јана е тоа што постојано се враќа на едно јадро, женското искуство, телото и видливоста на жената. Тие теми никогаш не се третирани директно или еднозначно, често зема елементи од традицијата, како што се везот или таа женска рака, и ги претвора во алатки преку кои поставува прашања и лични и обштествени. Доколку се следи незиниот развој од циклусите со хероини преку истражувањата на телото, до везилката станува јасно дека не станува збор за одделни фази, туку за една континуирана приказна што се надградува и продлабочува. Во петок, во Белград, во Македонскиот културно-информативен центар, со изложбата «Коварице мање збори», таа приказна добива нов слој, кој се движи помеѓу гласот и тишината, помеѓу она што се кажува и она што долго време останувало премолчено.
1: Македонијум.
0: Јана, добре дојдовте во Македониум.
2: Добро ве најдов, здраво и драго ми е што сум тука да позборувам за мојата изложба «Куварице мање збори».
0: Насловот «Куварице мање збори» звучи како нешто што сите сме го чуле или барем виделе некогаш и визуелно, извезено на чпоретот, најчесто оној на дрва. Мене ме враќа во најрана младост. Дали е тоа реченица што ја носиме со себе од некаде на тој начин?
2: Јас би рекла дека фразата «Куварице мање збори» заедно со некои други фрази кои што исто се појавуваат во изложбата повеќе функционираат како некаков вид на ненамерен историски пресек на една анонимна, може би, женска историја. Бидејќи знаете, анонимноста го одбележува женскиот труд низ вековите, особено во нашите патриархални традиции. Така што не би рекла дека нужно ја носиме како порака со која што треба да се поистоветуваме, но таа е некаква одредница во еден репресивен историски тек низ кој што поминувале македонските, па и пошироко балканските жени.
0: Кога велите мање збори, дали е тоа глас од надвор што замолчува или нешто што сме го научиле да си го кажуваме самите на себе?
2: Па јас секако го гледам како еден прилично универзален глас на патриархатот, без разлика кој во даден момент ја изговара таа реченица. Знаете, жртви на патриархатот сме сите ние, и мажите, и жените, и истовремено и едните и другите можеме да бидеме джелати на истиот тој монструм. Така, иронијата на овие крпи кои што виселе во нашите домови е токму во тоа што жената е гласот кој што ја кажува на жената, помалку да

0: зборува. Впрочем, како да си кажуваме самите на себе. Меѓутоа, тоа всушност повторно не сме ние. Тоа е таа условеност од една традиција која што секогаш би сакала жената да ја стави на, условно кажано, незиното место.
1: Македониум.
2: Јана кај вас, жените секогаш се присутни, ама никогаш не се тивки на ист начин. Овде имам чувство дека влегуваме токму во тој момент кога гласот се прекинува. Дали ова најтивка изложба или всушност најгласна?
0: И мене ме мачи истата дилема, впрочем, дали ова најтивката или најгласна изложба. Јас би рекла дека никогаш токму тишината е погласна од буката. Иако... ако ја преведеме, например, тишината или гласноста во визуелен контекст, овие дела се прилично минималистички, доста бели, со големи празни површини. И токму празнотијата, односно токму немоста, која што е всушност историската, архивска немост на женскиот глас, е она што сега го дава веројатно најсилниот крик.
2: Често работите со женското искуство, било преку тело, било преку гест, преку нешто што личи на традиција. Што се менува тука? Дали куварицата носи поинаква тежина од, да речеме, везилката?
0: Е, сега би сакала ова малку да го адресирам, за да нема конфузија кај слушателите. Всушност, изложбата која што во Македонија се појави под наслов Везелка, изложбата која што во Белград ќе биде изложена под наслов Куварице мање збори, со мала разлика, не одат сите дела, туку одат само цртежите, платната од практични причини мора да останат во Скопје. Насловот го сменив поради, да речеме, може би, полесна културолошка поврзаност на, да речеме, оваа публика со фразата «Куварице мање збори», која што секако се појавува во делата, отколку со стиховите на Конески, кои што се може би за нијанса потешко дофатливи за оваа публика. Меѓутоа, настрана оваа дигресија, ако прашањето е метафорично, односно, ако е прашањето дали куварицата носи поинаква тежина од везилката во метафорична смисла, јас би можела да одговорам дека сите ние сме и куварицата, односно готвачката, и везилката, и мајката, и грешницата, нели, доколку сакаме да бидеме тоа. Меѓутоа, дали тие одредници се оние кои што го дефинираат нашето постоење. Тоа е она што мене секогаш ме интересирало и јас би рекла може би не, бидејќи нашиот идентитет е збир од многу одредници. Меѓутоа, секогаш забораваме на нашите тешко дофатливи идентитети, на нашите желби, на нашите ставови, на нашиот личен идентитет, нашето име, впрочем, така што сето ова има иста тежина, меѓутоа тежината, како во физиката, е доста специфична.

0: Македониум.
1: Денеска во Македониум ни гостува Јана Јакимовска, а во петок во Македонскиот културно-информативен центар во Белград ќе биде отворена незината изложба «Куварице мање збори». Размислувам како кујната, грижата и тие секојдневни простори често се гледаат како нешто природно, скоро невидливо, ама кај вас никогаш не се само нежни. Каде ја гледате силата во тие простори?
2: Не знам, ова ми е, да речеме, може би најкомплексно прашање. Размислувам новија теми и пошироко од само визуелното авторство. Можам да кажам дека на одреден начин дури ме морат прашањето што е природно, а што не е природно за било кој пол. Дали постои нешто што е природно, дали е многу од нештата кои што ги сметаме за природни се веројатно и обштествено условени. Така што ова е доста широка тема. Меѓутоа, генерално нежноста во целата оваа тематика е нешто што не мислам дека треба да оди, нели, да биде прифатено рака под рака едно со друго. Женскоста генерално и сето она што дури во оние клишеизирани варианти се смета за женскост, всушност носи многу повеќе сила од колку што сакаме да се признаеме. Дали е тоа прашањето на телесните промени, дали е тоа раѓањето, менструацијата, соочувањето со сите тие болни, нели, наведом малку грозоморни работи. Тие се сите знаци на сила, првенствено. Многу повеќе отколку на нежност. Нежноста е нешто што на жената треба да и се припише, нели, како некаква контратежа на некоја сила што некој друг пол треба да ја има. Така што ова прашање не сум сигурна како да го одговорам, освен со тоа дека е упо да се размислува на овие прашања и може би со доста размислување ќе дојдеме и до некои одговори.
1: Имам чувство дека вашите дела не бараат да бидат убави на начин на кој се очекува женски труд. Туку повеќе како да инсистираат да бидат искрени. Дали е тоа свесна одлука или едноставно создавате почувства?
2: Да и да, и не, и не. Односно, творечкиот процес е една комплексна, барем кај мене, комбинација од свесни одлуки и водење по чувства. Исто како кај сите работи, некогаш е тешко да се каже што доаѓа прво, што доаѓа второ. Во секој случај, естетизирањето на уметноста не е нешто што сметам дека е нужно. Исто како што естетизирањето кое што се врзува за женскиот труд го сметам за, да не речам, смешно по секоја цена, меѓутоа, неле, барањето од женскиот труд секогаш да е естетски и од жената секогаш да биде естетична ми е бесмислено, исто како обратното, барањето од машкиот род и пол да бидат се само не естетски и нежни. Така што идејата дека делата треба да бидат убави ја отфрлам априори. Делата треба да зборуваат и да комуницираат, да отворат простор за промисла, за нови прашања и да комуницираат на различни нивоа со различните луѓе кои што ги гледаат. Така што процесот значи инвестирање на искрени чувства и размисли и слушање на материјалот и оние работи, нели, медиумите кои што ги користам за работата, за да се дојде до, да речеме, можеби најточната, најсилната комбинација на овие фактори кои што ќе значат едно одредено дело во случајов цртеж.
0: Македонија.
1: Колку се овие жени конкретни, луѓе што ги познавате, а колку се некаков внатрешен лик што постојано се враќа кај вас?
2: Јас не мислам дека тука станува збор за конкретни жени, во буквална смисла на зборот. Повеќе мислам дека станува збор за некакви историски архетипови, може би клишеизирани повеќе, ако од една страна ја имаме везилката, ако ја имаме домакинката, готвачката, куварицата, ја имаме и, се извинувам сега на речникот, меѓутоа се појавува и терминот курва во, во како дел од игра на зборовите во ова изложба. Така што, нели, ја имаме и, и таа страна, пороч, условно кажано порочната, јас не би се сложила дека е тоа добар термин, но ја имаме и мајката, ја имаме и девојката што оди во диско. Така што, ова се сите лица кои што обштеството ги гледа низ историјата кај една жена и секоја ја става во одреден калап. А сите ние можеме да сме или не мораме да бидеме ниту едно од овие. Така што повеќе би рекла дека е тоа некоја игра со, со клишејата и со архетиповите отколку што е со конкретни луѓе.
1: Какво е чувството, Јана, да се донесе оваа приказна во Белград?
2: Чувството да се прошета било која изложба надвор од дома е секогаш доста предизвикувачко. Јас Белград го сакам и како град, и како атмосфера, и како простор кој што продуцира и уметност и култура која што и ден денес е релевантна и за нас како дел од регионот. Па од таа страна ми е предизвикувачко да се, да се представам пред белградската публика со, со оваа изложба, затоа што од една страна носам нешто што има, да речеме, некаков национален печат со инспирацијата од визелка на Блаже Конески, која што е можеби зачетната инспирација на, на оваа изложба. Меѓутоа го има и, нели, регионалниот контекст. Балканот е колку што е специфичен во рамки на собствените држави и републики, толку има и, нели, фактори кои што се пречно обединувачки културолошки. Така што мислам дека овие дела ќе резонираат добро со, со дел од публиката. Интересно ми е да видам како ќе биде приемот на овие дела и секогаш ме интересира на кој ниво ќе бидат прочитани, бидејќи кај мене секогаш постои голема доза на иронија, голема доза на критика, меѓутоа не секогаш тоа е читливо за секого кој што го гледа тоа.
1: И сега, ако го свртиме насловот, што би било спротивно од куварице мање збори?
2: Буф, па не знам, јас веројатно би го свртала само родот. Сметам дека, дека може би жените треба малку повеќе да зборуваат во овој период, а мажите малку повеќе да молчат.
1: Јана, ви благодарам за гостувањето во Македонију. Се гледаме во петок.
2: Ви благодарам и вам и се гледаме во некоја следна прилика.
1: Почитувани слушатели, уживавме во разговорот со Јана Јакимовска во Македонијум во петок, значи во Македонскиот културно-информативен центар во Белград се отвора незината изложба Куварице мање збори. Јас сум Јулијана Милутиновиќ и денеска бев заедно со вас во нашиот и ваш Македониум. До слушање до следната среда.
0: Ја следевте програмата на македонски јазик, емисија Македониум. Главен и одговорен уредник Воин Поповиќ.
3: Четрнадесета година, 45 хвилин.

0: Ако еште ќе ти отворим облог, так тамам. Але так, надам се, же то потом мај, же буде то робить.
1: Но, а то, че си ми споменул, власне, тих 6-7 люди, колко е власне в оркестри, которе вшетко настроја мате?
0: Маме, ја сум на те виоле потом, маме контрабас, ме активирали чак же и цимбал, а и маме так 3-4 виолини потом еште попри.
1: О, целко ми е то пекење.
0: Мене највјот изненадило же ај тен цимбал се активирал, син же мали сме ај чак на пар наши виступо мали сме тен цимбал, але же не бил целко активни, але сами паче же ај тен цимбал потом так активирали.
1: Но си са не дал на цимбал, чи е то уж трошка така веќе визва?
0: А, пре мене е, трошка веќе е то тако да.
1: Колко долго власне тераз уж граваш, ај колко власне долго цвичиш? Што виолу. Е то так тяжко, колко се зда?
0: А подля мне, пошто сум еште таки инструмент, ако чо е виола, чиже то е исто ако е виолина, исти облига и шецко то, так мне то претяжко тренутне. Але са трудим, наравно, к цен са ју научить, а и...

Стимаци аскултетори, ам трансмис емисиони од Сага Шион Друм, каре а фост редактате и презентате де Даниел Ончу, редактор музикал Стефан Лазаревич. Ва муцумим пентру атенција. Тоа те буне, шифру муаси.

емисија «Пер Романи Чип». Мајме што Орро Реален Романе, тоа ме шуне на романо програмо емисија «Аменадес». Тепено ке кај емисија сито ме шипете шунен са е кријат, катре биш сато ете 30 минутира, а ме ќе раса сате ајрат аволто ме ќе шукар, па ше ме дете шунен со сега до нево, ка наси по чипе по романо трајо. Да сма англоше ипете шунен буд шукар джилја тај баша липе, а ка наси по чипе пе репортаже, Чирас харна репортажен да саве пинџ растуме колеја со сине со чирал пете бишај амар рома траин мелач теме шукар. Анде кдо ало ваки ме крауто ме те ачен паше мен де джико агора мари ми си јако велот ми се ипете што нем буд шукар джиља тај башалипе а гајда вителя раскаја мари емисија.

Рен Румелен туме шуне, но романо програма емисија ме нађе са виджал са и кријат, катар биш сато и тетранда минутира по радио Нови Сад, пе шел мегахерцуја. Катар е телјар ипе, мар емисија, ако састуме ше ипе, те шунен шукар зилја тај баша липе, а гајда вела ви мајдур. На исто менѓе кај сем паша менде тај кај ашунен мен, а менќе раса сате, алто менѓе шукара менца гајда кај виа ерат лоса раса бу шукар зилја пале то менде. А меѓа смајдура, сарке джанен, аѓе си шоу то мајо, обаро сумнало джес Джурдивнан, јал ерде лези сар амене Рома Пенас. Каво сумнало джес инчарен се роман де састи лумја, а акета шуна си харно свато со мотол палекава баро сумнало джес.

0: не знам што ќе било, веројатно да акција збирање шмеца. И веќе после тоа сме дњовки и така нас
1: Стално се активни у пакту, але видиме ше же терас у остатни час баш се интензивни со шелијак има активност сами, та так се организовали и то ти вечари друштвени бависко, хтори на исте були барз успешни и ви падло же и баш було необходно организовац.
0: Хај, ево, терас того початком прешлого року, ше нам ту, нам ше дозна велика екипа пришла, одразу и веќе казме ту, но зажлим лихче што ке двеле луѓе гест. Нас било пецеро, они могли сме ани вело да го организоваат. А терен нас е 20 пецеро, може би 30. И ако шик зажлим хед лепше веќе што можеме поделити на два групи, едни на пример за мали почас во Антрешково шерихтал пак тони, веќе што ту поделиле на два групи. Также ше нас е дост и терас на приклад на суботу будеме мати журку, на неделю збирање шмеца. Наш едни појду поразместова, за едни приду помогнат позбират шмеце. И зажлем кит таки веќе и веќе идеи, кит велике веќе друштво и јако шик веќе можеме проекти писат и повигледоват и не знам, можеме улоги позадават, же кажде да ма своју улогу, а не шицки шицко конча. Направили сме маме и тераз уже одбор за упакту, тој за управни одбор и веќе така е кажде ма задачо за обезпечење, за пице, за проекти, за финансии. Веќе хедлихче ше функционуе. Но стварно сме ше успели развит, имемо тераз политика и шицко тото ми ше закладаме за студентов и дуам будеме гурац док можеме. Але нас барз веле ограничуваме, мали сме дос почешкости, тоа што тоа дотика. Не знам, диско што нам жали, перше сме там боли, веќе нам и тото жали. Тера сме прешли до дешатки, у дешатки сме мали, тоа што почас виберанко, сва, кад нам русвај. Тера зужи у дешатки, тоа што не можеме. Та, идеме, не знам, веќе так ше селиме за Зирашу, на Дорусину и так. Але думам, тримаме ше кило можеме и јак можеме и то ти журки терас нас даваме ше же шицко добре преиде, бо барз велю того. Варим, политична ситуација барз нам очежала дајаки ствари. Ми да не до того ми би кажди викенд би сме дат се организовали, бо идеи јест и можеше и јест хто. Ето, кето такта.
2: Емисија за млади.
3: Емисија за млади.
2: Емисија за млади.
4: Емисија за млади.
5: Пактовци заш активни. Тоа викенду организују журку, а веќе Јошицким послухајме од Јани Варга за Сдруженја Пакту.
1: Тото што пред вами у Пакт Рутенаруму, тоа же организује се журку втора уште тоа викенду. Повезем да козвеце од тие журки.
0: Еј, тоа викенд организуваме журку, но кирбај нам, та овај та субота буде журка, буде опрез диску, диџеј и почина на 9 годин вечер. Пице не маме, также пице принеш се за собу. И еј,
1: ухоче на плацуе, чи слободни?
0: Не, уход слободни. Значи журка на отвореним, опрез диску,
1: може присто сцени, мушиш се најавјовац, резервовац карти.
0: А, но ми е за резервацији телео за столи, затоа што маме одредене число ордовох, але, но, може присто сте кеди сте поис.
1: А после, добре журки, и таки орни, и деце на работну акцију и утредзен.
0: Хей, так, и утредзен на 10 годин рано, неделю, деме на базен, и бу отримуваше работна акција збирање шмеца у склопу заврни рукаве. Тоа уж 14-та по шоре, дзе цала Србија хей, на уисти час почина збирац шмеце и закончува. Но тоа би требало тирвац од 10 до 12. И веќе но наша локација записана и на сајту, также ке дахто не сигурни же дзе, може најст. Але ето на неделю на 10 годин, сход на базену.
1: Шелијак, ше шитки информации, хтори везани за вашо здружење, ше може најз на сајту и ше луѓе може бути упуцени, дзе се организуе.

Слухаце ноцну програму Радио Ново Саду на руски јазику на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Ноцна програма на руски јазик Радио Ново Саду на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.
1: Ноцна програма на руски јазик Радио Ново Саду.
0: Добри вечер.

Ноцна програма на руски јазику Радио Ново Саду на фреквенциох 92, 100 и 107,1 МГц.

Ноцна програма на руски јазику Радио Ново Саду на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

Ноцна програма на руски јазику Радио Новој Сад на фреквенцијох 92 100 и 107,1 МГц.